0: 再来关注俄乌冲突。俄罗斯和乌克兰此前分别宣布将停火时段延长至11号，
1: 但当地时间11号，俄罗斯指责乌方违反停火制度，俄方做出了对等回应。乌克兰方面则称俄方无意结束冲突，仍在前线发动进攻。
2: 俄罗斯国防部11号通报称，自当地时间8号0点起，俄军各部队在特别军事行动区域严格遵守停火安排，但乌克兰方面屡次违反停火安排。俄国防部表示，过去24小时内，乌军使用多管火箭炮等对俄军阵地发动了袭击，乌军还使用18架无人机袭击了比尔哥罗德州的民用目标。俄国防部说，针对乌方的行为，俄方进行了对等还击，打击了乌方指挥所和无人机发射场地。乌克兰武装部队总参谋部11号通报称，过去一天，前线地区发生180次战斗，乌军在多个方向击退俄军进攻，击落1577架无人机。乌克兰总统泽连斯基11号在晚间视频讲话中表示，乌克兰目前正全力筹备以应对可能到来的新一轮袭击，因为俄罗斯方面尚未表现出任何希望结束当前冲突的意图。
0: 近期，日本高市政权解禁杀伤性武器出口、推动扩军修宪等一系列危险动向，引发日本各界反对和担忧。
1: 日本龙谷大学教授松岛泰胜指出，若高市政权继续推动修宪和扩军路线，不仅冲击和平宪法，也给地区和平稳定带来风险。
3: 今のところですね、非核三原則を破ってですね、まずやりたい、日本政府が考えていることはですね、核兵器を持ち込ませると。これはまた本当にですね、これまでの平和国家として日本がですね、本当に核に関してはですね、非常にもう制限もなくですね、そういった意味で非常にですね、懸念していることであります。
4: 近日、日本设立国家情报局相关法案已进入参议院审议。松岛泰胜担忧，一旦相关机构成立，可能限制言论自由，并重现战前所谓以国家安全名义强化社会管控的趋势。
3: まあ、これはですね、まあ日本政府にとってですね、都合の悪いですね、発言をしたいとかですね、報道をしたいとかですね、そういった人々を取り締まる。これ政党の活動もそうなんですけども、自由なですね言論活動をですね、もう規制する、そういったものをですね圧力を加えることを目的としているのではないかと思います。だから今非常にね、日本はターニングポイントだと思ってますですね。ですからですね、まあ、こういったですねやっぱり、平和国家日本のですね、をこれからもですね続けるためにもですね、この憲法は特に憲法9条は変えてはならないというふうに思います。こういった、ね、日本政府、日本の、ね、現在の、新型軍国主義っていうですね、路線をですね、早く改めるというのがね、必要ではないかと思いますですね。そうしないとですね、もう、これ犠牲になるのはですね、この日本の国民、一般の国民なんですよね。
0: 当地时间11号傍晚，涉汉坦病毒疫情邮轮“红蒂厄斯号”在西班牙特内里费岛格拉纳迪利亚港靠岸。
1: 最后一批共28名乘客和船员下船后，被转运至当地机场，并乘飞机飞往荷兰。邮轮离港，并驶往荷兰鹿特丹港。
2: 西班牙卫生大臣莫妮卡·加西亚表示，由于港区海域风浪较大，根据西班牙海事局建议，原本在港外锚泊的红蒂厄斯号最终靠岸停泊，以保障乘客及工作人员安全。邮轮停靠约1小时，整个疏散过程在很安全的情况下完成。加西亚介绍，最后一批下船人员共28人，包括部分船员和乘客，他们将乘机前往荷兰，其中包括原计划飞往澳大利亚的乘客。剩余26名船员将随船前往鹿特丹港。加西亚表示，在邮轮及撤离人员乘坐的飞机离开特内里费岛后，西班牙有关部门将对相关人员活动区域进行全面消毒。11号，法国通报一名从红蒂厄斯号邮轮返回法国的本国公民，经检测确认感染汉坦病毒。西班牙首相府消息显示，10号从红蒂厄斯号邮轮撤离的14名西班牙公民中，有1人汉坦病毒检测呈阳性，其余13人检。

0: 核三原則を破ってですね、まずやりたい、日本政府が考えていることはですね、核兵器を持ち込ませると。これはまた本当にですね、これまでの平和国家として日本がですね、本当に核に関してはですね、非常にもう制限もなくですね、そういった意味で非常にですね、懸念していることであります。
1: 近日，日本设立国家情报局相关法案已进入参议院审议。松岛泰胜担忧，一旦相关机构成立，可能限制言论自由，并重现战前所谓以国家安全名义强化社会管控的趋势。
0: まあ、これはですね、日本政府にとってですね、都合の悪いですね、発言をしたいとかですね、報道をしたいとかですね、そういった人々を取り締まる、これ政党の活動もそうなんですけども、自由なですね、言論活動をですね、もう規制する、そういったものをですね、圧力を加えることを目的としているのではないかと思います。だから今非常にね、日本はターニングポイントだと思ってますですね。ですからですね、こういったですね、やっぱり、平和国家、日本のですね、をこれからもですね、続けるためにもですね、この憲法は、特に憲法9条は変えてはならないというふうに思います。こういった、日本政府、日本のね、現在の、新型軍国主義っていうですね、路線をですね、早く改めるというのがね、必要ではないかと思いますですね。そうしないとですね、もう、犠牲になるのはですね、この日本の国民、一般の国民なんですよね。
2: 针对美国总统特朗普对媒体称正在认真考虑将委内瑞拉设为美国第51个州，委内瑞拉代总统罗德里格斯11号表示，这根本不在考虑之中，也永远不会成为现实，因为委内瑞拉人民始终珍视国家独立。他强调，委内瑞拉将继续捍卫国家完整、主权和独立，并指出推进外交合作才是正确道路。
3: 海地总理菲斯艾梅11号表示，由于当前安全局势恶化，海地无法于8月按期举行总统选举。政府希望年底前举行第一轮投票，并于2027年2月7号前完成权力交接。菲斯艾梅表示，政府正寄希望于多国参与的镇压黑帮部队部署，以及海地国家警察和武装部队能力提升，为年底举行选举创造条件。近年来，海地深受帮派暴力、政治动荡及经济危机困扰。联合国数据显示，武装帮派目前控制首都太子港大部分区域，持续恶化的安全局势严重影响国家治理和公共服务运行。当地时间11号，位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉县附近海域的一座石油平台发生大火，26名工作人员被紧急撤离。据当地媒体报道，火灾造成2人受伤。美国海岸警卫队在声明中称，已在石油平台周围设立警戒区，并与当地消防部门合作灭火。
2: 联合国人权事务高级专员11号发表声明称，今年前4个月，至少有880名苏丹平民在无人机袭击中丧生。如果国际社会不立即采取紧急行动，苏丹暴力冲突恐将进一步升级，当地人道主义危机也可能随之持续恶化。2023年4月15号，苏丹武装部队与快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至苏丹其他地区。
3: 尼日利亚军方11号称，10号在该国中部尼日尔州实施的无人机打击行动，造成至少70名疑似恐怖分子死亡。尼日利亚军方发言人迈克尔·奥诺贾表示，此次行动目标为该地区5个村庄内的疑似恐怖分子据点，另有超过200名武装人员撤往附近一处村庄，他们可能试图重新集结，以对周边社区和设施发动袭击。有当地媒体报道称，军方打击行动造成平民伤亡，奥诺贾对此予以否认。
2: 法国南部城市尼斯11号发生一起枪击事件，造成2人死亡、6人受伤，其中3人伤势严重。据当地警方消息，当天下午，枪手在木兰街区开枪射击，随后逃离现场。法国媒体报道称，警方已控制该街区，该事件仍在调查中。另据法国媒体报道，尼斯市多个街区近日连续发生枪击及治安事件，均与毒品交易有关。